kupasa kongkwamruse. Flowers house kongen. Kasangkwam suingam pan shodok mai, rashao jagan lepuangri. Kunapab ngan tiluka lai kun yin yan wa sui.